Sexta de Ouro, os feras dos teclados. Sexta de Ouro, os feras dos teclados.